choo-choo toy. When I'm with my sweet Lorraine,

0: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като гейминг лаптоп MSI за 699 евро и люлка Кринг Маргарита за 89 евро.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
2: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Утре вечер, 20 часа, BTV.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа. Всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд култура.

0: Top MSI за 699 евро. И люлка Кринг Маргарита за 89 евро.
1: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за 2,49 евро.

0: 50% намаление за евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
1: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.

Allah.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще прозвучат пиеси от най-новата колекция с записи на норвежкия саксофонист Ян Гърбарек. И макар, че началото на лятото ще ни озари тази хладна, но дълбоко вълнуваща северна светлина на музиката му. Впрочем, албумът му се нарича точно така – Nordic Light и се появи на 17 април тази година, разбира се, реализиран от ECM Records и Manfred Eicher. Това са стари записи на Гърбарек, някои от които са направени с Джон Аберкромби, други с Нана Васконселос или пък с Шанкар, но събрани в красива колекция. Отново легендарният саксофонист и импровизатор загатва в музиката си любовта си към норвежката фолклорна музика, която по фин и отличителен само за него начин успява да вплете в тъканта на своето музикално изкуство. И преди да чуем първата пиеса за днес, ви напомням, че Ян Гърбарек включи България в своето лятно турне тази година, като концертът му ще бъде на 31 юли в Лятно кино Орфей в рамките на лятното издание на Пловдив Джаз Фест.

качеството си на един от най-ярките импровизатори, Ян Гърбарек казва за себе си, че се стреми да направи своето свирене адекватно на звучността, текстурата и темперамента на музиката. Става въпрос за намиране на общ език между свирене и музика. Търсенето на този език обхваща много широко понятията за време и пространство, защото естетиката му се простира от народните песни на родната му Норвегия до смели импровизации около средновековната полифония или пък около музиката на Индия и Близкия изток, както разбира се и около джаза. В хода на тези музикални пътешествия, характерният му леко метален и пронизващ тон на тенор или сопрано саксофона му се е превърнал в един от най-разпознаваемите и завладяващи в съвременната музика. И преди да продължим да слушаме чудесните му записи, ще започна да разказвам по-малко от неговата биография. Ян Гърбарек е роден в Мисен, Норвегия, 1947 година. По-късно семейството му се премества да живее в Осло и на 14 годишна възраст Гърбарек за първи път чува Джон Колтрейн по радиото, което го вдъхновява за да се захване с саксофон. По тези години Декстър Гордън е чест посетител на Норвегия и също така дълбоко го впечатлява. Така че първите му вдъхновители са Колтрейн и Гордън, още преди да открие своя специфичен глас на саксофона, който ще послушаме сега от новата му колекция с записи Nordic Light, излязла през април тази година от ECM Records.

Звучат стари записи, но събрани в нова колекция, наречена Nordic Lights, с музика на Ян Гърбарек, реализирана от ECM Records. А аз продължавам да разказвам част от историята на живота му. През 1962 година Гърбарек печели конкурс за аматьори джаз-изпълнители и през останалата част от десетилетието работи редовно в Норвегия, обикновено като лидер, но също така прекарва 4 години с джаз-композитора и теоретик Джордж Ръсъл, който по-късно го описва като най-оригиналния глас в европейския джаз след Джанго Райнхарт. През 1969 основателят на ECM Records Манфред Айхер кани Гърбарек да се присъедини към състава на новия му тогава звукозаписен лейбъл. Първият албум на Гърбарек за ECM е Afrik Pepperbird. За него Айхер си спомня. След като го записахме, знаехме, че имаме нещо специално. Това е първата стъпка в една от най-забележителните звукозаписни кариери в ECM. Както се казва, останалото е история, а ние продължаваме с настоящето и това е новата колекция от стари записи на легендарния саксофонист, наречена Nordic Light, издадена през април тази година от ECM Records.

Слушаме пиеси от най-новата колекция с стари записи на 79-годишния феноменален саксофонист Ян Гърбарек, издадена през април тази година и наречена Nordic Light. Припомням ви, че Гърбарек включи в лятното си турне и Пловдив Джаз Фест, а концертът му в рамките на лятното издание на Джаз Форума е на 31 юли тази година в лятно кино Орфей. Преди да продължим да слушаме музика, ще се спра на няколко важни момента в кариерата на Ян Гърбарек. Голямата слава го застига в средата на 70-те години на миналия век, когато свири с European Quartet на Keith Jarrett. С него той издава албумите Belonging, My Song и концертните записи Personal Mountains, Newt Ants и Sleeper. Подобни сътрудничества по думите на биографа на Джаред Ян Кар издигат изкуството на класическия джаз до най-високия му връх. Триптикон от 1972 година е първият запис, в който пък Гърбарек използва норвежка народна песен в свирането си. Посока, в която е бил насърчаван от американския тромпетист Дон Чери. Независимо дали ми харесва или не, казва Гърбарек на един писател, аз съм обвързан с определен речник или фразеология, която е свързана, в крайна сметка, с норвежката народна музика. През 1979 година Гърбарек записва Photo with Blue Sky, първият от поредицата албуми с Ян Гърбарек Груп. Групата му, с която редовно гастролира, чийто състав, разбира се, през годините и през десетилетията се развива. Едва през 2007 година те записват албум на живо, двойният компакт диск Дрезден. Това, което Guardian пише тогава за групата и за Гърбарек, остава валидно и до днес, а именно контрастът между интензивната звучност на свирането и песенната простота на мелодията винаги е онази магическа амалгама, характерна за Гърбарек. Продължаваме сега с музиката на Ян Гърбарек, включена в най-новата колекция на ECM Records, наречена Nordic Light.

Днес ще завършим с пиесата He Comes From The North, която вероятно описва самия Гърбарек. А с нея аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте да зафинадо. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица. До тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за 2,49 евро.

0: 5% намаление за евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
1: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
2: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл заслужава си.

0: MSI за 699 евро и люлка Кринг Маргарита за 89 евро.
1: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухая на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Утре вечер, 20 часа, BTV.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за

0: пини с 50% намаление за евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
1: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.

0: Адреналин. Тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.
2: За албумите от техните създатели.
3: Вие сте с предаването за албумите от техните създатели по Jazz FM 2026 година. Излиза албума Picture, самба на Васил Спасов с участието на Петър Терзиев, двамата автори на музиката, на текстовете. Основен автор на музиката Васил Спасов, основен автор на текстовете Петър Терзиев, но тук има и един джаз стандарт, има песен с оригинална музика на Васил Спасов по стихове на Атанас Далчев и има песен, която пък е с музика и стихове на Петър Терзиев. Нали така? Не обърках нищо. Здравейте.
4: Абсолютно изчерпателно
3: въведение.
4: Тежко професионално. Благодарим.
3: И така, един албум, който се роди от вашето желание да създавате музика заедно. Естествено, преди да започнем да слушаме музиката от този албум, как се събрахте? Какви житейски събития се стекоха? Как за да възникне идеята за създаването на този албум? Говорейки за житейски, разбира се, те са винаги подплатени от музиката, т.е. музиката по някакъв начин има много важна роля в този ход на нещата. Защо? Как се събрахте?
4: За мен най-важното нещо, което се случва в такива моменти, е да се харесат двама души, да си харесат изкуството, да харесат това, което си представят, че може да се случи, когато се съберат в една кауза. И това точно се случи. Сега някои исторически такива неща, може би не е интересно да се споменават, но сме се засичали по участие. Аз съм, ми е право впечатление таланта на Петър и аз дори всъщност не знам, знаех ли, че ти пишеш текстове?
5: Не.
4: Просто си, как казах, не. Той е толкова поетичен,
3: че няма начин.
4: Излъчване, няма. Поетичен, че няма как да не може.
5: Да, той текст. Даже Васко си мисля, че аз мога да пиша текстове на португалски, аз трябваше на първа инстанция доста да го разочаровам, че там няма да станат нещата, но пък испанския така мина номерът. Горе-долу. Така че да, ние се срещнахме, аз също бях слушал музиката на Васко и на неговото трио. И така по взаимно желание изпробвахме няколко от неговите парчета да напише текст и нещата се случиха интуитивно и затова решихме да продължим нататък с идеята.
3: Която колко време мина до излизането на албума?
5: Мисля, че първият текст го написах преди около 2 години. Лятото на 2024-та, след това започнахме да събираме програмата, да правим участия също. То е малко по-сложно, тъй като аз не съм в България по-голямата част от времето и беше малко така дълъг процес по това, но сме щастливи, че така за 2 години успяхме да минем през цялото нещо от репетиции, през записи, аранжимент на нещата и вече имаме готовия диск така в ръцете си, което е най-важното.
3: И който има своята концертна премиера на 5 юни 2026 година в София Лайф Клуб. Ще разкажем още за съвместния творчески процес. Сега слушаме Last Goodbye.
4: Last Goodbye е пиеса, която съм писал в ранните си години. Винаги съм я мислил, че трябва да стане песен и останах изключително очарован от текста, който Петър написа. Така че пътя на тази мелодия продължи по най-добрата си дестинация.
3: По най-добрия начин. Да, как дойдоха думите към музиката?
5: Това е едно парче, което така носи едно усещане, което е свързано с босановата, с така малко повече меланхолия, малко повече в тази посока. И затова и аз написах един текст, който малко се оприличава любовта като игра на шах, като едно надлъгване, една такава любовна история с такива нюанси, защото, както и в останалите парчета, това беше първата ми асоциация, когато слушах музиката.

0: Last Goodbye открива албума Picture Samba на Васил Спасов с Петър Терзиев 2026 година, и тъй като сега следва заглавната пиеса, по-нататък ще поговорим за творческия процес. Нека сега да се спрем върху заглавието. Защо Picture Samba? В интерес на истината е изключителна находка, защото много отговаря на музиката, който мога да го кажа след като съм я чул, но как дойде то?
1: Отговорен тук е изцяло Петър, защото той, освен текстовете, на повечето от композициите смени заглавията, които отработни се превърнаха в официално.
0: Официално.
2: Да, Picture Samba е това парче, което така носи, може би, най- в голяма степен духа на самбата. То, може би, в най-голяма степен звучи като самба, наистина. Но в същото време, нали, през цялото време, това, което ние си говорихме, е, че ние правим джаз албум, който е с авторска музика и по никакъв начин не правим автентична бразилска или южноамериканска музика. Затова Picture Samba е нашата артистична визия, нашата призма, нашия поглед към самбата, в случая погледа на Васко като автор на музиката и моя поглед като автор на текста. И затова аз реших този текст да е един такъв жест, реверанс към историята на самбата, и написах тези думи, които разказват много накратко как самбата започва в селата в Бразилия, след това, както знаем, отива края на 30-40 години в градовете и там вече се превръща в световна сензация. И това е, може да кажем, нашия трибют наистина към нашия поклон към тази традиция и към това, което тя дала на нас като джаз музиканти. Затова Picture Samba.

0: Picture Samba, заглавната песен от албума на Васил Спасов с Петър Терзиев, 2026 година. Излиза той, след като работата по него започва през 2024 година. Какво беляза този творчески процес? Какви разговори имахте помежду си? Какви наблюдения обсъждахте? Какви идеи ви дойдоха на ум? Изобщо, какво добави към вашето отношение към музиката, работата ви заедно?
1: Аз лично, като автор на музиката, имах все пак, не мога да кажа изисквания, но някои предложения към текстовете, които Петър ми е пращал, но като цяло той, така им чувство, че излятия текстове, аз направо се отчудвах някой път как толкова бързо се случваха и не знам, слушам тук в България доста и не искам никой да е обиден, но мисля, че това са едни от най-хубавите текстове на песни, които са писани от българин на английски, сега за испански не мога да... Но дори българските текстове са много, много, много вкусни. Много свежи.
2: Ами, благодаря за тези думи. Аз за мен, нали, за да се върна на въпроса ти, Светлио, такъв тип срещи са много обогатяващи, защото винаги са съпроводени от много разговори, които са свързани с естетиката на това, което искаме да запишем, с естетиката на това, как искаме да изглеждаме на сцената. И в случая още по-интересно, тъй като с Васко сме от доста различни поколения, нали, все пак, както и за мен това е голям шанс да се уча от тяхното поколение, да споделяме опит, но също и аз се опитах за някои неща наистина да донеса и собственото си виждане, макар и то да се базира на много по-малък опит. Така че това е една среща, която е съпроводена. Говорихме си за кино, говорихме си за изобразително изкуство, говорихме си за това, което ни вълнува в целия този процес. Така че то си е един обмен и това е едно от най-ценните неща за нас като артисти, точно по този начин да общуваме.
0: Сега предстои да чуем една петъчна песен, Friday Tune.
1: Петъчна песен в петъчния ден, 5
0: юни 2026, премиера в София Лайф Клуб.
1: Точно така, с голямо очакване сме за този ден. Това беше пиеса, написана в петък. И оттам Пепи така се хвана за това и направи много, много симпатичен, закачлив текст, който аз, както всички останали, много, много харесах.
0: Какво се случва, Пепи, в петъците?
2: Този текст е закачка с този тип ежедневие, в което през седмицата ни е мъчно и трудно и едва ми издържаме, а през уикенда имаме толкова много възможни хобита, да играем голф, да хвърляме фризби, да се науча свиря на флейта. А това е малко иронично, естествено и леко закачливо към този начин на живот. Разбира се, с усмивка и с шега. И мисля, че е интересно, понеже и това е едно от малкото прочета в албума, които са с свинг пулсация. И този хумор и този лек свинг, който върви в ритъма на прочето, си подхождат по хубав начин и мисля, че се получи интересен резултат.

0: В залбумите от техните създатели по Jazz FM слушаме албума Picture Samba, който през 2026 година издават Васил Спасов и Петър Терзиев. Сега за кратко ще взема думата аз като автор на думите към албума и ще цитирам на нашите слушатели тези мисли и чувства, които се появиха докато слушам музиката от него. Когато толкова добре познаваш музиката, че можеш с нея да построиш свят, непознат други му, но харесващ всеки му. Когато подреждаш нотите така, че да градиш съзвучие, което облагородява. Когато толкова добре познаваш словото, че можеш с него да превърнеш всички болки в един купнеж към доброта. Когато нареждаш думите така, че да излекуваш сърцето и света. Когато толкова добре познаваш живота, че можеш със своята любов към него да озариш най-безнадежните му кътчета. Когато споделяш живота така, че всеки да го възприеме като стремеж към щастие. И всичко хубаво е толкова естествено и така постижимо. Васил Спасов и Петър Терзиев чувстват музиката, словото, живота като предпоставки за хармонично единение между тях, между нас. Изкуство на много пластове в непрекъснато движение, то е гъвкав материал, с който образуваш форми непредизвестени, приказно красиви. Swing и самба са в танц на чувствата, в който вълшебно се разтваря тъгата, за да остане единствена увереност за днес, за утре. Увереност в себе си и убеденост, че нищо не е било случайно, щом ти е донесло радост. Продължаваме с една тъжна самба. Кое се появи първо, музиката или текста?
1: Повечето са с музика най-напред.
0: Да.
1: По принцип, повечето ми песни са по текст, както се вижда и в песента «Изгубената пролет» по текст на Атанас Далчев. И за мен този начин на работа, най-напред с мелодията, после текста, е нов. Може би това е помогнало това, че аз съм си мислил, че това ще бъдат песни, първоначално. Единствената пиеса, която е инструментална, която предложих също да направим, беше Separation, която пък е включена в нашия албум, на три албума с Пепи Славов и Наско Попов, където има друго име, казва се Well Well.
2: Тук освен, е може би интересно да кажем, че освен самата песен, добавихме един вокалист, който е в традицията на вокалния джаз, т.е. това е такова написано соло, върху което се пише текст и по този начин така се разшири още малко историята, която се разказва в това парче, Sad Samba. Иначе аз бях вдъхновен от една конкретна композиция от един от двата посмъртни албуми, които излязоха на Ленард Коен. Има една песен, която се казва Thanks for the Dance. И оттам тук се появи този рефрен, защото има една фраза, която се повтаря, в която се казва в текста I'll see you out with a song. This samba carries me on. Тоест ще те изпратя с песен. Тази самба ми помага да продължа напред. И от тази идея изходих аз, вдъхновен от Ленард Коен, и оттам се роди този текст.

0: Пътешествието в албума Picture a Samba на Васил Спасов с Петър Терзиев продължава в посока към Созопол, към лятото и към слънцето. Това е албум, който е записан с Михаил Иванов контрабас, Атанас Попов барабани. Преди да представим Созополската песен и да я чуем, нека да представим квартета, да кажем за включването на другите двама членове към него, как те дават своя принос в изграждането на цялата музикална картина. Васко първо.
1: Това са едни изключително чувствителни и естествено прекрасни музиканти, с които аз работя от много време. В общи линии не съм имал чуденки по този въпрос. С Наско, който има особено отношение към латино музиката, към бразилската музика. Това са Михаил Пек, който е много изключително надарен контрабасист, второ поколение контрабасист. Неговия баща, както знаем, беше изключителен също така музикант. Бог да го пусти. Така че, относно триото, мисля, че беше така най- доброто за мен, което аз така можех да си мечтая, и те дадаха наистина голям принос към това този албум да придобие така този вид, който в момента има.
0: Подобен въпрос ще имам и към Петър Терзиев след малко, но първо нека да представим тази созополска песен на испански, но дори някой да не знае испански, то пътешествието е вътре в самото звучене на песента.
2: Да, ми това е една картина. В случая тук пак имаше съвпадение, че и аз последните години имах доста спомени интересни от Созопол, от така картини в съзнанието, които ми позволиха да напиша текст в тази посока, и това, което ми беше на ума, е тази картина в края на лятото, когато морето се поуспокои, когато се поизчисти водата, когато се поопразни малко стария град и така сенките започнат да натежават малко повече, и тази поезия, това леко спряло време, може да се каже, беше нещо, което се опитах да нарисувам в думите. Испански език е изключително красив за пеене. Аз никога не бях писал, между другото, на испански. А за мен това беше малко притеснително в началото, но тази лексика, която е свързана с морето, с вълните, всичко това е толкова красиво на испански.
0: С пътя.
2: Да. И че аз нямах никакво съмнение тук още от първото слушане ми беше ясно, че този текст ще бъде на испански.
1: Също така, на мен ми прилича изпълнението малко на Гаетано Велосо, както и самата.
0: Да, точно, да. Има такова.
1: Може би също, подсъзнателно да има.
2: Да, възможно,
1: нещо.
2: Да.
1: Сме фенове на този музикант.
2: Да.
0: Слушаме Созопол Сонг, албума Picture a Samba, Васил Спасов, Петър Терзиев, за албумите от техните създатели.

0: Picture Samba на Васил Спасов и Петър Терзиев. Следва Изгубената пролет със стихове на Атанас Далчев, музика на Васил Спасов. Тази песен с стиховете на Далчев се отличава от останалите. Васко, разкажи ни за тази идея, за този избор, за това решение.
1: Сега отново ще кажа, това е песен, която съм писал в късното си юношество. Една от, може би, първите песни по вече не детски текстове, защото в началото много пишех такива детски песнички съм писал. Така че това е, може би, към съм бил на 19 години, нещо такова, свързано с първата ми любов, и това момиче, казваше се Ружа, тя ми подари една книга с текстове на Атанас Далчев. Аз четях и всъщност тази пиеса ми се стори много подходяща за точно този ритъм, за такава мелодия, така че всъщност май за първи път казвам истинската история на тази песен.
0: Която слушаме сега по Jazz FM Radio.

0: за албумите от техните създатели Picture Samba, Васил Спасов, Петър Терзиев. Следва пиесата Separation, но преди това да се върнем към темата за квартета с Михаил Иванов, контрабас, Атанас Попов, барабани, и сега към Петър Терзиев за това доколко този състав, това много плътно, компактно звучене на едно класическо трио с вокал предопределя текстовете и като съдържание, и като настроение.
1: Със сигурност има връзка по отношение на това как се интерпретират и как се изпълняват, тъй като аз по принцип се чувствам по-комфортно в по-малки формации музикални. Това е едно трио, което е, както каза Васко, много
0: сработено,
1: много сработено, много чувствителни са Наско и Мишо и имат много силен усет за динамика в свирането, което не при всяка ритъм секция в този стил е факт. Така че наистина аз съм много щастлив, че мога да правя музика с тях и наистина винаги се чувствам максимално комфортно, интерпретирайки тази музика с тези музиканти.
0: Да, и не само в писането на текстовете, но също така и в тяхното да. Изпяване. Както в следващата пиеса, Separation.
1: Ами Separation беше всъщност композицията Well Well, която я има в последния трио албум на Васко. Аз понеже не разбрах какво означава Well Well и така и някакси не можах да разбера. То понеже всъщност май някаква, като в тези анимационните филмчета има такава закана, дето лошия казва Well Well. Аз поне така...
2: Три пъти го казват.
1: Well, well, well. Да, да. И понеже това на мен нищо не ми даде. Тоест аз не можах да се вдъхновя от това. Избрах друга посока. Но честно казвам, с това парче имаше чудене. От гледна точка на това, че то е много трудно за определяне, чисто музикално, мелодията, каква е, хармонията, каква е. И затова почнах да мисля не за нещо конкретно, а за цветове. И по този асоциативен път стигнах до един художник от 20 век, който е норвежец Едвард Мунк, който има една картина, която се казва Separation. И по сюжета на тази картина написах текста, който е в две части. Темата се повтаря два пъти, както ще чуят и слушателите. И по този начин това е една моя интерпретация на това, което се случва в тази картина, която също е достатъчно абстрактна и може би всеки би я интерпретирал по различен начин. Но така се навързаха тук елементите по музиката на Васко.

0: Следващите две песни в Picture Samba са с темата за пролетта, поне в заглавието. Spring Samba и Spring Can Really Hang You Up The Most, което е джаз стандарта в този албум. Васко, в този албум се съчетават пиеси, които си писал в различни свои периоди. Спомена някои, които са свързани с най-ранното ти творчество. И понеже поне на мен винаги ми е много интересно това обръщане към началото, когато виждаш, че всичко, което си сега, то е било вътре в теб още тогава. И тогава, тогава се е опитвало да излезе и в последствие вече това се е случило.
1: Точно така е.
0: Да, какво е напъпвало в теб тогава, да, сега, когато се връщаш отново по този начин към свои ранни композиции?
1: Това, което много ме впечатлява, че всъщност виждам, че тази съвсем, съвсем свежа чувствителност, не натоварена се още от много впечатления, които се трупат в годините, е много, много кристална, много е, честно казано, винаги се връщам към тази чувствителност и мисля, че там намирам себе си, дори до ден днешен, защото така конструирам работата си, че никога да не правя неща непременно, никога не правя нещо, за да бъде в някакъв жанр непременно, или винаги оставам точно тази чувствителност да ме води и да, дето се казва, да импровизирам композирайки. Както има и това така при големите джазови музиканти, които казват, че всъщност импровизацията е композиция. Аз поглеждам от другата страна, когато композирам, аз импровизирам. Та и до ден днешен тази чувствителност от ранното ми творчество винаги ме води и не случайно се радвам, че включих тия композиции. Тази пиеса Пролет на самба, тя също спада към този период, който така бях много впечатлен от самбата. Скоро говорихме, че всъщност към самбата не съм тръгнал от някакви такива класически примери, по-скоро през творчеството на Пат Метини, да речеме.
0: И сега в нов живот за тези пиеси, превърнати в песни с текстовете на Петър Терзиев, когато ще помоля да разкаже за Пролет на самба.
2: Да, ми този текст е на български. Искаше ни се да има такъв момент също. Интересно е, че то в албума се създаде една такава линия. Те са три парчета, които са свързани с пролетта. Нали, първо е Изгубената пролет, която също на български. И след това две диаметрално противоположни, нали, като текст, виждания върху пролетта. Първо Пролет на самба, която е много оптимистична. След това Spring Can Really Hang You Up The Most, която е най-тъжната пролетна песен, това със сигурност. И така ни се искаше да се създаде някаква линия в това отношение в албума. И Пролет на самба е един текст, който малко се опитва да види в пролета една метафора въобще на живота, който се възражда, на живота, който някаква циклична такава, някаква кръгова структура. По-скоро пролетта се превръща в метафора на този кръг, на този цикъл и на също така на завършването на любовта. Нали, по някакъв начин. Така завършва и текста Вечна пролет с теб. Някакъв вид наистина споделеност. И да, искаше ми се пролетта да се превърне в нещо повече от просто сезон, от просто време от годината. И си мислех доста за текста на Агуас Ди Марсо, на Антонио Карлос Жобим, който е автор и на текста на това парче. То за мен е един от най-гениалните примери на съчетание на музика и текст и на наистина създаване на нещо от двете неща, което е трансцендентално произведение на изкуството. Така че с такива мисли се случи този текст.

0: албума Picture Samba следва единствения джаз стандарт Spring Can Really Hang You Up The Most. Сега в един албум, който е изцяло с оригинална музика, основно на Васил Спасов, но и една песен на Петър Терзиев. Наистина прави впечатление включването на това заглавие в албума. Васко, защо?
1: По принцип, в живите ни изяви обичахме да и всъщност бяхме решили да включим нещо, което все пак е познато. Хората обичат да чуят нещо познато. За тях е важно да не бъдат през цялото време така на нокти. В смисъл, това е наистина за мен едно, айде не усилие, но е специално за една публика да слуша нещо чисто ново, нещо, което никога не е слушала. И това се изисква и от гледна точка на публиката. Всъщност нашия албум, мисля, че така е конструиран, че такова усилие да не е нужно, все пак. Но прибавихме този стандарт, защото е хубаво да има и нещо познато за хората, но в случая така е презентирано, че действително да е така, както никой никъде до този момент, мисля, че не го е представил.
0: Как по отношение на музиката и на текста?
1: Ами, Пепи ще каже, защото той беше част от изненаданите от моето решение за аранжимент.
2: Понеже по принцип това парче си е балада, бавна, дълга. Съответно, Васко донесе един аранжимент, който беше точно обратното, така свинг, жизнено, доста ритмичен аранжимент наистина на парчето. И създава интересно противопоставяне между текста и музиката в този случай, тъй като в текста се пее, че пролетта е най-тъжния сезон, защото когато видиш зеленината на дърветата и птичките как пеят и си мислиш всъщност ти колко си сам. И понеже явно на Васко това му се е сторило твърде песимистично, той така го балансира с този аранжимент наистина и се получи наистина нещо интересно и една нова версия на този стандарт, която със сигурност е нещо любопитно и за слушателите. One.

0: Достигнахме до последната песен в албума Picture Samba на Васил Спасов с Петър Терзиев и това отново като необичайно на фона на целия албум решение е изпълнение на песен с музика и текст и музика и текст на Петър Терзиев. Защо оставихте финалните думи точно за тази песен?
1: Ами първо, защото аз исках Петър да допринесе и като композитор, защото тази песен хората ще чуят колко е хубава. Тя е много, много хубава музика, много, много качествена. И заедно с текста, в крайна сметка, и представяме и Петър като цялостно като артист, не само като певец и текстописец, той е и музикант. Така че за мен беше важно да включим една негова творба, цялостна и завършена. Това е моята причина.
0: И то да бъде така като едно подаване на ръка във времето, ето и в началото. Пепи каза колко голям шанс е дала работата по този проект, за да учи от един от големите, Васил Спасов. И в това има нещо много символично в решението, именно с една песен по и музика и текст на Петър Терзиев да завърши този албум. Нека да кажем, преди да чуем песента и разбира се самия Пепи да ни разкаже за нея, за всички съпричастни към създаването на този албум. Говорихме по-рано специално за другите членове на Пиано Триото, Михаил Иванов, Атанас Попов, и тук да разкажем всичко за приноса на хора и институции към Picture Samba.
1: Да, хубаво, че спомена най-напред да кажем институции, защото без помощта на Национален фонд култура, може би щеше да отнеме доста повече време.
0: Да, можеш и да не стане.
1: А, можеш и да.
0: Не, така, не че можеш.
1: Благодарни сме на Национален фонд култура за тяхната финансова подкрепа. Надявам се така да продължава и занапред да помага на артистите да създават красиви неща. Благодарни сме на Георги Гогов, който записа, беше инженер на звукозаписната сесия, а след това и направи смесването на траковете. Направихме записа в Доли студио и мастеринга е направен в Атина от Йоанис Петролис, така един от най-изявените им мастеринг инженери. Той е много търсен и специално в тази акустичната област наистина мисля, че допринесе много. Снимката вътре е на нашия голям приятел Евгений Димитров. А също така има и благодарности. Аз като човек, който обича да благодари, деца вика, и за всеки ден първо трябва да благодарим на Бога за това, че ни е дал и всяка глътка въздух. Аз така приемам, а това, че ни е дал и талант и възможност да го споделиме с хора, за мен това е един много голям подарък. Благодарен съм и на моята съпруга, за Мария, за това, че ме подпомага. И естествено на моите приятели Петър, Наско, Михаил. Надявам се да се случват и продължава да се случват хубави неща.
0: Срещата на публиката с този албум на концерт за премиерата на албума е на 5 юни в София Лайф Клуб 2026 година.
1: И разбира се, искам да благодаря на теб за прекрасния текст, който написа. Това ни е една изключително и особено важна подкрепа в твое лице и в лицето на хората, които ни подкрепят. Без вас ние също може би бихме се лутали доста повече.
0: Един албум, който аз харесах от първото слушане, и един албум, който казва, че щастието е максимум на една ръка разстояние. Ако слушаме албума, ще се убедим в това. А за рисунката?
1: Рисунката е, цялата визия е нещо, което аз много държа да да се случи по моя си начин.
0: Знам, че сте много прецизен.
1: Работил съм с много, много големи имена в това и съм им опъвал нервите до последно. Просто се опитвам да им спеста това. като аз самия се взех и така направих това, което ми се струва, че по най-добрия начин отразява. Надявам се така и вие да ме подкрепите в тези ми мисли. Наистина така отрази музиката. Надявам се да се е получило.
0: Picture Samba, Васил Спасов, Петър Терзиев в квартет с Михаил Иванов, Атанас Попов и финално A Song, A Soul, композиция и текст на Петър Терзиев.
2: Ами, това е едно парче, което така доста лично, доста интимно. То дойде от един период, в който аз пишех музика, която беше много свързана с лични преживявания и така доста се изливаше на едни такива потоци. Това парче беше започнато в този период, но то не беше довършено. И честно казвам, когато Васко ме помоли да донесе едно парче за албума, аз нямах нищо конкретно предвид и се позароих малко в стар материал, защото исках все пак нещо и да естетически да си прилича с музиката, която е в другата част на албума, нали, неговата музика. И довърших това парче, мислейки за това къде ще попадне то, в какъв албум ще попадне. И написах един текст, който е свързан с песента, с пеенето, като начин да се оголиш така пред хората, които те слушат, да се излееш в това, което правиш. И така с най-хубави мисли, наистина, както може би само един певец, човек, който с това се занимава, може да го преживее. Така че това наистина е един интимен разказ за пеенето, затова и така се казва парчето A Song, A Soul, т.е. песен душа или една песен, една душа.

0: A Song, a Soul, песен, душа на финала на албума Picture Samba на Васил Спасов с Петър Терзиев, заедно с Михаил Иванов и Атанас Попов. Благодаря ви, на добър час.
1: И ние благодарим.
0: Албум, който представихме в албумите от техните създатели по Jazz FM. Аз съм Светослав Николов.
2: За албумите от техните създатели. Jazz FM.
3: The flame.

Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.

Please.

0: Добре дошли на четвърти международен салон «Интуитив България». Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд «Култура».
1: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на «Моята кухня номер едно». Утре вечер, 20 часа, BTV.

0: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухая на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Утре вечер, 20 часа, BTV.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
3: Издаден през 2020 година албум на братята Брекър документира паметна вечер от европейското им турне през 1980 година. Life and Unreleased ни представя техен концерт в Хамбург на 2 юли. Майкъл Брекър свири на саксофон, Ренди Брекър на тромпет и пее, а сред музикантите е Ричи Моралес на ударните. Тогава братята Брекър са на 5-седмично турне на Стария континент, а връщайки се в спомените, Ренди Брекър пише в текста към албума. Млади и готови да се раздадем до край навсякъде, където свирехме, обикновено буквално разбивахме публиката от удоволствие. Насладете се на този концерт, който извиква много приятни спомени за страхотна музика, дълги нощи на отвисяване и преживявания, които са твърде на ръба, за да ги опиша тук. Като млади музиканти и звезди на фюжън музиката, нека да го кажа така: гребяхме от живота с пълни шепи и имахме незабравими преживявания в музикално и в друго отношение. Сред акцентите е 9-минутно соло на Майкъл Брекър в пиесата Funky See, Funky Do с продължителност общо близо 20 минути. Това е третото от 6-те изпълнения, които избрахме за предаването Джаз емоции. Програмата ни и самият концерт завършват с супер популярната Don't Get Funny With My Money.

0: T. Richie Morales on drums. Neil Jason on bass. Mark Gray on keyboards and sipping sides. You've been a beautiful audience. Hope you're not too hot and deaf. We had a great time. We're tired. We're going to go to Berlin tomorrow and freak them out. Thank you again. Bye.
1: В джаз емоции по Jazz FM Radio чухме изпълнение на братя Брекър от концерт в Хамбург през 1980 година. Записите са издадени за първи път 40 години по-късно в албума Live and Unreleased.
2: Jazz емоции. Магията на живото изпълнение.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Американски легенди.

Jazztronic. Вие сте на вълните на Jazz FM и слушате Jazztronic с мен, Mr. Moon.

You know, it took me a long time to finally realize that

que s'en aller entre Paris et Rome, mais moi je rentrais.